Vor voci ca-n gânume, voci în gânum, vor voci logume, voci târcium, mi-ai, ai ciba cearbum, mi-ai na ciba cearbum, vor voci țânvume, voci șânciun, vor voci lărume, voci cearum, mi-ai na ciba cearbum.

i pref eras, i pref caro, i pref eras, ca fuit el chic, tu mart cain, focut agat, tu ce jeftum amen mechi, azar, ierkeri meci tangevați, cărcheri meci